0: kassen datt.
1: Hold nu op, Harald og skat.
0: Mitt heimland blev flatt. Jeg fikk klapphatt. Og ikke slatt og slatt og svitja mine att.
1: Baba for fan.
0: Jeg var i fnatt.

0: jatt.
1: Kan jeg have ham, du? Jeg kan stadig se det for mit indre øje. En vigtig stil færing, vi strikker trøje. Der på at imponere og fornøje. Snakker om fisk og fjeld, der er så højt.

dagspjatt. Kære baba og mand, du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er færgerne for fanden. Det er en hullet tand, det er en rusten spand. Far, det er færgerne for fanden.

Vi tar då Hanno Eliasen Sintja Sanchin, kvör er hæsen mæveren. Velkommen til sendingsna Prelutium. Ta næste solmeren eller sankeren vi skulle høre han til en sanker vi tar sånn der kamerakåre, og sankeren kallas fyre, mun god og herre.

Jesus sier, «Elsker til meg, ta halte på mine, og jeg skal be feiren, og han skal gjøre deg en annen talsmann, for at han skal være til deg en atler over, sannløkens anta som høymeren ikke kan ta i møte, til at han ser han ikke, og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, til han vil være til deg og ut deg. Jeg vil ikke lete deg å være etter feileser. Jeg kommer til deg her. Enn en stått av stund, og høymeren ser meg ikke langt, men tid så kommer jeg. Til at jeg livet, og tid skulle leve. Tan dagen skulle ditt åsanna at jeg i feiremunnen, og tid du mer, og jeg i tikkun. Tan som hever påmunnen og heldet deg, han han som elsker meg. Men han som elsker meg skal være elsker av feiremunnen, og jeg skal elske han og åpenbære meg fyrjånen. Lært jo.

Vi tar var just hørst hei hei tja Odna Andreasen, som sonneren Julian Andreasen hever framleit. Julian hever eisne framleit spiller noja leie tja Inge av Reine Dam, som kom ut fra tja dagen. Leie kallast Say When.

Lajan har gjør litt i høren strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det er brenn i hålet mest. Bare han måler at det er lesjen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner munn og kikk til flokkast. Og man kikk til flokk. Er det ligger mittelen teori og praksis. Men jeg er nok svettlende smelta og jeg tarstis. Nah, så er socialistisk piss. Vi kvar er sankalist apokalypse.

Sign som nært i side og spekulere om de menneskene og i betalte kona vel. Så sier på det ferdig her i vinden teker meg. Men alle gøtten her i gengjelag jeg mediterer. Jeg vet det goofy og cheesy, men så er jeg savet da. Hey, tyd er med alt, om du gav ja. Jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi. Men jeg gengjelag jeg juggen eld om du følte

annan kvöldsundag klockan 13 kjem sending vi Føreskon Korsanj. Vi får høre sommarsanjer som bor fra sommarstendet for Doron og andalien Korsanj. Så kvar er en utvarfarge klockan 13

0: I morgen får vi til å høre en søvn som heter en kvita hund. Til halter av dem som vi skriver søvnene. Vi når ikke alle søvnene i dem, men resten vil jeg høre om ikke. Kjølm er dem for eldre seg for dere.
1: Hver får bølteren? Hæ? Hver får bølteren, sier jeg, er du deiver, dronker? Hæ? Nei, nei. Nå må du stekke av være så dølsker, stender alt stilt i høtten og noe der. Ha? Nei, nei, nå tøy mig ikke meira, hvor hundan sparskat og bølten og dæv, da vet akkurat er du kom når du gongt bøtte. Jeg kjørte det ikke. Kjørte det ikke? Stendte noe lui reisende, jo, du kjørte det. Jan hikker illbrunter ifra hina dronjene som jeg var fyllt okkom vi egnom.
2: Vi vilja, meni jeg. Jeg fikk ikke tåsa setningen littna til å ljóa nastan som en bazooka.
1: Hinner drøngen er flenna, men djevas så kjøtt Jan hikker illbrunter av taimon. Fær åman til runnan er etter honom, skralar han herrar i nekrandu. Jeg har vi ikke anna vel enn a gjerra som han sier. Jan er leiaren, og jeg er 2 år yngre enn hinner, og er bare slåpen og pui av miskun enda sunne det setna parst. Spekliga færg i åman gjøgt noen suja græsi og skrua noen av bilstøve plossen. Åman måtte sponske himper jeg runde noen vi ånda. Ongen bølter. Det sasta ånda at det var øysrekna i nått. Hon fyr så vat og glea kynande i årbakken hon ba om egin. Etter om Hen börjar runa när. Angen Baltur. Kaffir Janna sia. Gera. Gosse kan jag bara släppa mig borster hen i åttan att han varnas det. Men det ber ju inte till som ägen ser ut. Kvät. Det sorsnar för i ägen och jag får illa anta här. Her, hver blev du av, du dølska pette? Held du vidt av at tuja standir at han der, bare du til kvile derver? Røttena, Jan, ljóar som kjemur hon ur enn øren heime så lengt, tidsist hon bostre. Så høyri omkran koma djokk noen suja og vata græse. Det vil sija, jeg høyri betre illbønnen her enn suja vata græse. Og ter kunne jo gussur ikkje mistekast. Og man evarska luttla løte jeg ikkje einsamallur her langur. Jan verir, jeg fær just stund til at anda djupt, så kan hugsa du fyrir der, alt bara stegga upptja der i det, etla,
2: what?
1: Da jeg vendum her, stendur anlitju av Jan som skori ut ui ein óhúnaligan. Ötta slittnan rævskorst som han ein av vokstuknun i hefði segja Madame Tussaud i London. Livande, men tó deyr, så